0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Samostan je prvobitno bio posvećen Svetom Mihajlu, a potom Bogorodici. Najznačajniji hram bila je bazilika, čija je gradnja prema sačuvanom latinskom natpisu počela 1347. godine. Pravougaone osnove građena je na izmjeničnim redovima crvenog i bijelog kamena. Vidljivi su i ostaci zidnog slikarstva. Mala, dvospratna kapela podignuta je u drugoj polovini 12. ili prvoj polovini 13. vijeka. Odbrambeni zidovi kojima je samostan bio opasan i danas su vidljivi. Ipak nijesu ga sačuvali od turske osvajačke sile u 16. vijeku. Ostaci ovog arhitektonskog zdanja nastradali su i u Drugom svjetskom ratu. Cetinjski manastir. Ivan Crnojević je najvjerovatnije već 1475. godine preselio vladarsko sjedište iz Žabljaka na Obod, odnosno Riječki grad. Tu je mogao stolovati oko 6 godina. Povlačeći se ispred turske najezde, prenosi svoju prijestolnicu sa Oboda u Cetinjsko polje i u skrovitoj podlovčinskoj kotlini podiže prvo dvorac 1482. godine, a zatim i manastir, prema zavjetu koji je godinu dana ranije dao pred Bogorodičinom ikonom u njenom hramu u Loretu. Manastir sa Bogorodičinom crkvom bio je završen do avgusta 1484. kada je vojvoda mogao da stavi kameni natpis Vime roždestva ti presveta Bogorodice, s zidah si sveti kamen tvoj v leto 1483-1484. Naredne godine gospodar Ivan Crnojević je izdao manastiru povelju pisanu na pergamentu, kojem mu poklanja mnoga dobra za izdržavanje. Tu je zatim preselio rezidenciju crnogorskog mitropolita sa ostrva Vranjine. Od tog vremena Cetinjski manastir je sjedište crnogorskih vladika, crkvenih i političkih poglavara zemlje, ali i meta napada otomanske sile. U prvobitnom obliku održao se sve do 1692. godine. Nastavljajući tradiciju Crnojevića, vladika Danilo je 1701. podigao novi manastir na mjestu gdje je bio Crnojevića dvor. U 18. vijeku ovaj manastir je nakon prodora Turaka na Cetinje porušen i ponovo obnovljen. Nastavljamo emisiju Talas kulture i priču o crnogorskim manastirima nakon muzičke pauze.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro. I dalje slušate emisiju Talas kulture. Nastavljamo o manastirima. Manastir Donji Brčeli. Ovaj manastir je podignut u 15. vijeku. Ispod poda hrama izgrađena je zasvođena prostorija u koju se ulazi kroz otvor ispred oltara. Vjeruje se da je ova prostorija u vrijeme Šćepana Malog služila kao tamnica. Kasnije je u ovoj crkvi ubijen i sahranjen Šćepan Mali. U ovom manastiru radila je škola preseljena iz manastira Gornji Brčeli. Manastir Dubočica. Ovaj manastir sa crkvom Svetog Nikole prvobitno je sagrađen oko 1570. u selu Dubočici. Zbog izgradnje vještačkog jezera na rijeci Čehotini, crkva je izmještena u selo Otilovići 11 km jugoistočno od Pljevalja i kompletno restaurirana. Poznata je i po tome što je u njemu 6 godina službovao Sveti Vasilije Ostroški. Predanje kaže da je on bar jednom godišnje boravio u manastiru Dubočica, zbog čega 3 posjete ovom manastiru imaju istu snagu kao jedan odlazak pod Ostrog. Posebnu pažnju u manastiru Dubočici privlače njegove freske, ikonostas i crkveni mobilijar. Manastir Gornji Brčeli nalazi se u istoimenom selu. Manastirske zgrade i crkva su opasane visokim kamenim zidom sa kapijom na južnoj strani. Na zidu uz kapiju podignut je jednodjelni zvonik na treslicu. Zgrada starog konaka formirana je kao tipična crnička kuća sa karakterističnim voltovima i terasom. Pri manastiru je 1863. osnovana škola. Osnovao ga je početkom 18. vijeka vladika Danilo kao svoju zimsku rezidenciju. U okviru manastira se nalazi crkva posvećena pokrovu Bogorodice i u njoj ikonostas rad Petra Čolanovića iz 1928. U emisiji Talas kulture na TDI radiju pričamo o manastirima Crne Gore i vraćamo se ubrzo nakon muzičke pauze.

talas kulture. Dobro jutro, ovo je i dalje emisija Talas kulture i nastavljamo priču o crnogorskim manastirima. Manastir Morača. Turci su 1504. poharali manastirsku crkvu Uspenja Bogorodice, odnoseći olovni krov. Tek nakon 70 godina crkva je obnovljena, ali su freske iz 13. vijeka do te mjere propale da je tokom 16. skoro cijela crkva ponovo živopisana. Radili su najbolji slikari tog vremena. Pop Strahinja iz Budimlja, Georgije Mitrofanović, hilandarski monah, majstor Jovan, majstor Radul i drugi. Od prvobitnog slikarstva ostalo je nekoliko fragmenata. Poprsja Bogorodice sa malim Hristom iznad zapadnog portala i portala koji vodi u naos, kao i veća cjelina u jednom dijelu oltara, Đakoninu. Legenda kaže da je manastir zidan od žute sige iz tušine i da je narod bio stvorio dan hoda, dugu kolonu ljudi i žena i tako prebacivao žutu sigu od ruke do ruke, od tušine do Morače. Manastir Ostrog. Manastirski kompleks sačinjavaju donji i gornji manastir Ostrog sa konakom i bibliotekom, kao i novoizgrađenom obrednom crkvom, pomoćnim zgradama i učionicama za polaznike srednje teološke škole. U gornjem manastiru, odnosno gornjoj pećini, sagrađena je crkva posvećena časnom krstu 1665. godine. U njoj se čuvaju ostaci, odnosno mošti svetog Vasilija Ostroškog, zaštitnika i iscijelitelja. Donji manastir Ostrog sagrađen je na zaravni na kojoj je nekada bila seoska crkva, izgrađen je 1824. godine i posvećen je vavedenju Presvete Bogorodice. Manastir Piva. Od 1970. do 82. godine naporima vodećih jugoslovenskih i stručnjaka Internacionalnog centra za konzervaciju i restauraciju kulturnih dobara, izmješten je kamen po kamen, čitav objekat i 1260 kvadratnih metara fresaka. Hram Uspenja Bogorodice građen je od 1573. do 1586. godine. Trudom i podvigom i novcem sveosvećenoga mitropolita hercegovačkog gospodina Savatija, kasnije je bio patrijarh Pećki i svih Srba. Unutrašnje bogatstvo manastira u freskama, ikonama, knjigama i zapisima na njima, kao i u drugim stvarima, prosto odudara od njegove jednostavne spoljašnje forme. Freske, pored južnih vrata, nesumnjivo su u vezi sa osnivačima manastira. Uz ktitora Savatija naslikana je i stojeća figura u turskoj odeždi. Zaista čudo, freska Turčina usred svetog pravoslavnog hrama. Izuzetan slučaj u našoj kulturnoj istoriji i evropskom zidnom slikarstvu. Među manastirskim vrijednostima svakako su takozvana krasna vrata u srednjem hramu, remek djelo srednjovjekovne umjetnosti. Ikonostas je rađen u tri faze. Najprije su nastale tri velike Longinove ikone od 1573. ili 1574. godine. Nakon toga je izgrađen veliki duborezni krst sa ikonama na kojima su islikani Bogorodica i Sveti Jakov 1605. i na kraju ikone koje je izradio Kozma od 1638. do 1639. godine. Manastir je dugo bio centar oslobodilačkog pokreta u Pivskom kraju, a isto tako i kulturno-prosvjetni centar za jedan mnogo širi prostor. Tokom 16. i 18. vijeka tu je bila škola. Slušajte i dalje emisiju Talas kulture, a prije no što budemo pričali o Đurđevim stupovima, vratit ćemo se malo muzici.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate TDI Radio, ovo je Talas kulture i pričamo o manastiru Đurđevi stupovi. Ovaj manastir, udaljen 2 km od centra grada, najznačajniji je spomenik istorije i kulture ovog kraja. Podignut početkom 13. vijeka, bio je sjedište Budimljanske episkopije koju je osnovao Sveti Sava. 5 puta je paljen i rušen i 5 puta obnavljan i osveštavan. Pored ostataka fresaka, u manastiru se čuva i veliki krst, remek djelo kujundžijske vještine majstora 14. vijeka, kao i veliko jevanđelje srebrnih korica. Na ostacima fresaka se poznaje ruka dečanskih majstora porijeklom iz Kotorske škole slikanja, koji su naslikali sav ciklus monologa ilustrovanog crkvenog kalendara po dečanskom uzoru. Freskopis u drugoj priprati vjerovatno je djelo Strahinje Budimljanina. Svoju zadužbinu Đurđeve stupove podigao je gospodar Budimlja, župan Stefan Prvoslav, sin velikog župana Tihomira, a sinovac Nemanjin 1213. godine. U manastiru njegove zadužbini na desnoj strani naosa nalazi se njegov grob, nad kojim stoji zapis: župan Prvoslav, sin velikoga župana Tihomira, sinovac Svetoga Simeona Nemanje i ktitor mesta Segov. Ktitor je preminuo 6. januara 1244. godine. Manastir je podignut na lijevoj strani Lima pod Rastovcem na zaravni koja se zove Stupovi, odmah iznad rijeke Ponornice, gdje izvire kristalno čista studena voda.
0: Talas kulture.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Javnost mora da zna ko su ministri i potpredsjednici vlade koji iznutra destabilizuju Crnu Goru, a koji su povezani sa kriminalnim službama, ukoliko su navodi iz medija tačni, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Odgovarajući na pitanja novinara u Kolašinu, kazao je da navode premijera Milojka Spajića da očekuje hibridno delovanje u Crnoj Gori, treba institucionalno dodatno proveriti, pa je zato zakazao sednicu Saveta za odbranu i bezbednost. Iz Evropske komisije poručili su da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti sa najosnovnijim evropskim vrednostima. U odgovoru portalu Vijesti naveli su da za to nema mesta ni u Evropskoj uniji, ni u državama kandidatima za članstvo u tom bloku.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Vlada Crne Gore je 27. avgusta bez održavanja sednice odlučila o više pitanja, među kojima su pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja i Generalnog sekretarijata vlade Platforma za učešće Ervina Ibrahimovića na Bledskom strateškom forumu, kao i više kadrovskih pitanja. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da je u upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. Kaže da je u policiji dao izjavu u svojstvu građanina koja se ticala sticanja akademskog zvanja dominantno glavnih sestara i tehničara, a prilikom uvida u dokumentaciju i konstatacije da su određena lica u mesecima kada su diplomirali imali mnogo veći fond radnih sati od onog koji je zakonski definisan. Budući fakultet policijskih studija nakon sprovođenja zakonom propisanih procedura za osnivanje, licenciranje i akreditaciju nosiće ime ubijenog policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, saopšteno je nakon sastanka u vladi Crne Gore, organizovanog uoči 21. godine od ubistva Šćekića iz kabineta predsjednika vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečića.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koje Institut za biologiju mora sprove u periodu od 17. do 21. augusta ove godine pokazali su da je na 73,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 15,8% lokacija dobrog, na 8,8% zadovoljavajućeg, dok je na 1,8% lokacija bila lošeg kvaliteta, saopšteno je iz morskog dobra.
2: Predsjednik vlade Milojko Spajić čestitao je rukovodstvu i građanima Kolašina dan opštine 28. avgust, čijem obeležavanjem se, kako je naveo, trajno čuva sećanje na izuzetne ličnosti moračko-rovačkog kraja koje su, dajući neizmeran doprinos očuvanju nacionalne slobode, dostojanstva i napretka, ostale najsvetliji uzori nadolazećim generacijama.
1: Razvoj grada mora biti usmeren na bolji život građana uz očuvanje prirodnih bogatstava i stvaranje uslova da mladi ostanu i svoju budućnost grade u Kolašinu, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na svečanoj sednici Skupštine opštine Kolašin povodom Dana opštine. Milatović je istakao i da je razvoj severa jedan od najvažnijih nacionalnih prioriteta, ali da u praksi još nema pomaka kakve taj deo zemlje zaslužuje. Odluka o besplatnom prevozu u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji glavnog grada Podgorice stupa na snagu 1. septembra, kada učenici ostvaruju pravo na besplatan prevoz, saopšteno iz gradskog saobraćaja. Kako je navedeno, podnošenje zahteva za izradu i produženje kartice je počelo, a učenici svoje zahteve mogu podneti na šalteru zgradi Skupštine glavnog grada.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegde i grmljavina u kontinentalnim predelima moguće i na području Boke. Vetar slab do umeren, tokom procesa kratkotrajno i pojačan. Jutarnja temperatura od 14 do 26, najviša dnevno od 29 do 39 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Program koji slijedi podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeljuje Agencija za audiovizualne medijske usluge. TDI Radio, sljedeća destinacija.
1: Dobar dan, ovo je sljedeća destinacija, emisija na TDI Radio u kojoj vas upoznajemo sa prirodnim lepotama naše zemlje kao i bogatim kulturnim i istorijskim nasljeđem, a toga sasvim sigurno ima u izobilju u najjužnijem mestu Crne Gore. Danas govorimo o Ulcinju, gradu koji odlično poznaje naša sagovornica Zana Sarvan iz turističke organizacije Ulcinja, pa će nam pomoći da ovaj biser Jadrana što bolje upoznamo. Zana, ja sam sigurna da o Ulcinju možemo da govorimo satima, ali hajde za početak da nam objasnite zašto se Ulcinj smatra gradom istorije, legende i zanimljivih ljudi.
2: Pa kao što ste i rekli, jeste Ulcinj grad istorije i svega toga što ste nabrajali. Kad je istorija u pitanju, zna se da je, da kažemo, brend našeg grada Stari grad ili Kaljaja, kako je mi zovemo, stara preko 2500 godina i gde su se sapletale sve istorije od Ilira pa do današnjeg dana i jednostavno svi ti tragovi se vide u unutrašnjosti našeg staroga grada. Kad je u pitanju ljudi, zna se da je Ulcinj grad u kojem žive, znači koji je multinacionalan i multikonfesionalan i grad koji je miran i bez obzira šta se sve dešavalo i u ranijim periodima i u zadnje vrijeme, Ulcinj je bio grad koji je imao otvorena vrata za sve one koji su imali potrebu za mir i ono što je najbitnije da svi mi živimo u skladu. A to znamo da pokazujemo i svim gostima koji dolaze u našem gradu, zato što Ulcinjani su prepoznati kao najgostoprimiji, da kažemo, narod i ono što je najbitnije da se svi osjećaju sigurno i kao u svojoj kući. Da su u pitanju prirodne lepote. Mislim da svi znaju šta se Ulcinj ima. Mali grad, ali koji nema samo more, zbog kojeg najviše dolaze gosti u Ulcinju, zbog velike plaže Ade, Bojane, Uvale, Baldanos, šetališta, male plaže i svi ti plaža koji se nalaze u Borovoj šumi. Ulcinj je grad koji ima i rijeku Bojanu i naselje Ada, Bojana ili ono što je najbitnije, to je jedinstveno nudističko naselje koje je nekada bilo možda najviše prepoznato za strance iz zapadne Europe i čitavog svijeta, ali zadnjih godina iz regiona ima puno gostiju koje dolaze da osjete čari i rijeke Bojane i tih kućica koje se tu nalaze i same Ade Bojane kao jedinstveno, da kažemo, doživljaj. I normalno, možda manje prepoznato Šasko jezero i kultura Šaskog jezera koje ću nadovezati, Stari grad Bačko je prepoznat po legendama, a još postoje i, da kažemo, tragovi toga da je prepoznat kao grad koji je imao 365 crkava koliko ima dana u godini i koji je bio veza ili put za Veneciju i sve što se desilo u tim vremenima. Normalno, osim ovoga, Ulcinj ima još dosta toga, Ulcinjska solana koja je zadnjih godina jednostavno prepoznata ne samo kod nas ili u Balkanu, nego u čitavom svijetu i jednostavno to je najbolje i najveće stanište ptica i srećni smo što smo uspjeli da je sačuvamo i da to bude kao brand Ulcinja i svi oni koji vole aktivni turizam. U Ulcinju dolaze gosti zbog plaža, kao što sam rekao, zbog velike plaže koja je 13 km, zbog kupanja, sunčanja, ali zadnjih godina ima puno gostiju koje dolaze ili od odmora traže nešto drugo i to aktivni turizam, gde Ulcinj i od toga ima šta da ponudi. Na velikoj plaži koji vole sportove na vodu i adrenalin, prepoznat je po kitesurfu i windsurfu, a isto tako imamo dosta staza u našem gradu, u Borovoj šumi, u Valdanosu, u ruralnom dijelu našeg grada gdje turisti provedu dane jednostavno u šetnju i taj poseban doživljaj koji pružaju te staze i ti prostori.
3: Zana, tako... samo jedno pitanje, da. Izvinite što vas prekidam. Turistička sezona u Ulcinju, to je zanimljiv podatak, traje zapravo 6 mjeseci, nekad i više, jer je more toplo da se kupa već, može se kupati od maja do novembra. Ali da li vi imate podatak koliko zapravo turista dođe u Ulcinj na godišnjem nivou?
2: Pa jeste, mi imamo one statistike koje nisu tačne, moramo... Nećemo da pričamo o lošim stvarima, ali koje nije, da kažemo, realno stanje. Mi imamo preko 400.000 gosti registrovani koji dolaze u našem gradu tokom sezona, tokom čitave godine, ali moramo priznati da sigurno taj broj je 3 puta veći u našem gradu, ali mi uvek kad govorimo o statistikama. Kao što ste rekli, nekada je Ulcinj nije imao 6 mjeseci sezonu, nego je imao najmanje 10 mjeseci sezonu. Sad smo spali ne samo u Ulcinju, nego na nivou čitave Crne Gore, pa i šire. Sezona se skratila, da kažemo, onaj špic sezone, ali nadam se da ćemo uspjeti da radimo na onome, da se vratimo na onom starom sjaju koji smo nekad imali i barem da imamo tu sezonu nekih 6 mjeseci koje bi bilo ono realno, jer kao što ste rekli, u Ulcinju, a i drugim gradovima letnja sezona može početi nekad i od aprila pa do novembra, sve zavisi od, da kažemo, vremenskih prilika, ali to je to, znači, jer Ulcinj je prepoznat kao grad na najviše sunčanih dana u godini.
0: TDI Radio, sljedeća destinacija.

0: Marketing. TDI.
1: Dani posuđa, Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Festival Plaža Kamenovo.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.

Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, plaža Kamenovo. Marketing TDI Radija 067 561 999. Slušate TDI.

marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da održi.

0: Skalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Chemo Impex partnera. Chemo Impex.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.
4: Thank you.

0: TDI.
1: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.